0: ni tile RFI manden kan lamɛnbagaw nɛgɛ kaɲɛ 12 sera mande kaɲɛ 1 be o jɛ praia cap vert jamana kan
1: jɛnɛ babaro
0: lagine sisan sanu sɛnsɛnbali fosiman kan ka bɔ jamana yi dafɛ k'a sɔrɔ a ma bayɛlɛma ni ye jamanakuntigi mamadi dumbuya ka latigɛ talen ye a y'o fɔ ka gwɛlɛya sanubɔ cakɛdatigiw ye jumadon lagine musow sifiw ani jamanadenw bɛɛ ka kan ka sanubɔ tɔnɔ sɔrɔ mamadi dumbuya ko ten an be lalaisa dukure ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na burkina faso ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka taga u kalifa fafala dugu la côte d'ivoire kɔgɔ minnu ɲɛsinna u ka dugu ma o ye mara la burkina faso tilebiyan fan fɛ coupe du monde 2026 kɛnɛ kan cap vert ma kɔnɔnen do ani uruguay ka ɲɔgɔn kunbɛn na bi yala a bena se ka disi gosi i ko a y'a kɛ cogoya min na espagne ɲɛkɔrɔ wa an be jaabi sɔrɔ nin kɛnɛ kɔnɔ aw bisimila koko tun be k'a fɔ aw ye sisan lagine marabaw b'a fɛ ka yɛlɛma don sanubaaraw kɛcogo la jamanakuntigi mamadi dumbuya ko lagine ka sanu sɛnsɛnbali fosi tɛna bɔ tuguni jamana dafɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma jamanakuntigi ko cakɛda minnu be sanu bɔ k'u ka kan ka sanu yi bayɛlɛma lagine dugukolo kan ka sɔrɔ k'a labɔ a y'o lase sanubɔ cakɛdatigiw yɛrɛ de ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ jumado lalaisa dukure i ni tile
2: i ni tile jɛnɛba
0: mamadi dumbuya ko sanubɔ tɔnɔ ka kan ka se lagine jamanadenw de ma fɔlɔ
2: o yɛrɛ de do jɛnɛba jamanadenw ka se ka u ka dugu jugɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ ani jamana ka yiriwa fɛrɛ latigɛ ta kun ye o de ye mamadi dumbuya fɛ o kama a ye kankarima da kan de kɛ ka gwɛlɛya sanubɔlaw ye sanu bayɛlɛma bali la bolila a ko sanu baarakɛlaw ma a ka kumaw kɔnɔ k'a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a mana mɔgɔ si fɛla ɲininga k'a nana a ka layidu kanw de timɛli la jamanadenw sigilen do ka min kɔnɔ kabi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fuu siri gwɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujugɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ a ka fɔla ko lagine be jati jamanabaw fɛ dugujugɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min na nka k'a tɛ ka se ka o tɔnɔ bɔ nin bɛɛ de kama jamanakuntigi ye nin latigɛ yi ta ka lagine sanu bɔli bali ka fara o kan a ko ko sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bena kɛ sisani nɔ jamana kɔnɔ a b'a fɔ ka gwɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gwɛlɛya ka lagine sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili berebe da o tigi kun o ɲangili fɛɛrɛ dɔ ye ka o tigi ka yamaruya sɛbɛn bɔsi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛkɔrɔ mamadi dumbuya be a sinsin a kan fana ko latigɛ yi na ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la wa ko kuma ɲɔgɔnya fosi de tɛna ye a ko la jɛnɛba
0: tɛmɛ fanga wasadenw bɛɛ jɛna kunu ka sariya dɔ ta jamanadenw ka diinɛw matarafali kama o sariya b'a yira ko diinɛ min ka di min ye i be se k'o sira tagama nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka boɲɛ a kun de ye ka a sigiɲɔgɔnya nɔgɔya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u damakɛɲɛ jamana kɔnɔ sariya kura yi be kɔrɔfɔliw kɔn diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko jɛkulu diinɛ jɛkulu minw be jamana yi kɔnɔ k'u ka kan ka ɲɔgɔn lajɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ min lakodɔnnen do marabaw fɛ sariya yi b'a yira fana ko mɔgɔ minw ye kɔniya kumaw fɔ diinɛ sira kan k'u be se ka ɲangi ni san kelen fɔɔ ka taga se san wolonfila kaso ye burkina faso halisa ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka fafala dugu sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ o be côte d'ivoire kɔgɔ duguyanfan na ani mali dancɛ fɛ u yɛrɛ k'a fɔla u bolila binkanu de ɲɛ minw ɲɛsinna u ka dugu ma u ye mara la burkina faso tilebiyan fan fɛ u fanba ye bagamaralaw de ye fafala dugu ka kuma lasela yɛrɛ ka fɔra ma fɔlen nunu ka kuma ka gwɛlɛ sabula u hakili ma sigi halisa an ka yɛrɛ lamɛn
3: koko benganibilaw bennaw ka min kɛ k'olu bɔla u y'u debure ka bɔ nu ka bagan dɔw ye bɔn sirakun dɔ fana o ye sɛgɛla bagan ko na kosɛbɛ nɔgɔ bagan nu yɛ dɔw yɛrɛ ta kilankɛ yɛrɛ banna sirakun na siu jigila yɔrɔ min na mɔgɔw ta dantigɛ kumadan ye kumadan fana y'a ji a sama ji a ka mara population ma population yɛrɛ dɛmɛ k'u ye ka fani duu ma o lona ka u bolo fara ɲɔgɔn ka dumuni duu ma dɔk komi la plupart o caaman ne bagantigi ye n o nana don dumuni kɔnɔ o nana ye ka fɔ ko kɛyɔrɔ kow gwɛlɛyalo ma ma komi an ta sigiyɔrɔ lafiyala dɔɔni o munumununa ka se an fɛya o nana se duguti ma o y'an wele kan fɛn fara ɲɔgɔn kan ko ɛsike an be se ka jɔ jigi kɔrɔ wa nɔkɔ parsek olu ye bagantigi ye bagan tɛ se ka mara duguba kɔnɔ o kɛla min kɛ dugutigi k'a fɔ ko be se k'o resoirɛsoiro fandan kelen bɛ yɛlɛmana an fɛya o be yɔrɔ mina sisan mu yɛlɛma fɛya bon caaman beɲini ka surunya mɔgɔ kɛmɛ fila la
0: nigeria jamana na cɛ marifatigiw ye sɛnɛkɛla 11 faga dɔgɔkun yi kɔnɔ binkani fila sen fɛ jamana yi kɔgɔdugu n'a kɔrɔncɛ seerew ka fɔ la
1: RFI.
0: Coupe du monde kunafonia ou la 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo ka ke binege ka nyemugwa anifla mande wati ama konone ndo kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne nyekoro atuye mgo chama ka dana ya soro a kelinko ka a nyejo Espagne tala ni ka flanimbike nga wala sa Cap Vert ka sibe ya soro bi Uruguay nyekoro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombara sajo sila ka jetine.
4: Bita kaverni Uruguay ka nyonkumbenda fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo donc uka bi nyonkumbenda fe ate nokaya harisi nyakele nga kaver hasike be soro kaver bolo bauma Uruguay beba don ube chelu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyu ka boko folo roje kosobe uni Espanye nyokonche anya ade kuka kofet lontan akayende kosobe uyu sinsi wade kam ka desela se Espanye Spanyma, ndefe na fora ku yet lontande wala hali ya kelen wala uye dofara uka chesiri madron uka kofet lontana ubese ka gele ya chama na se Uruguay ma ubese ka Uruguay bali chelu donna ubese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na fora uka nyafet lontana uyu chesiri ka koba uira lontan kene kan ubu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kelen wafana uka ira uka nyafet lontana ni uke radron ubese ka barna ya ku ira lontan kene kan
0: Tolontan ko dombaga sajo sila ka jatemne Irani Etats-Unis ka kuma nyoyen o damne na tli na Suisse jamana na ka konsoro ma Iran ko benkan fosite se ka soro uni nyoyen che ni mugutu majo Liban u ka benkan soro len yere bode ko fo kelo ka jomoyen no dian fambe la ali Liban nga kabinu yu tegenon bla araba temne Israel masigin ko awni che au ka tlo majola.

0: ye kumununa nefe kumununa Mali Burkina ale ni Niger u y'a décidé ka bɔ CDAO la ani baara minnu bɛ n'olu kan ka kɛ ka bɔ kuma dɔrɔnna a ko kan o de y'a to n y'a fɔ ko promesse barisa fɛn caman fɔra an bɛna
1: jamana
0: layidu caman tara donc n ko layidu minnu tara olu fana bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min n tun b'a fɔ ko opportunisme parce que a wagati la election ko kumaw de tun bɛ CDAO kalatago kuma de tun bɛ CDAO ale ni AES bibi na AES PU ni ɲɔgɔn cɛ donc AES mɔgɔw tun b'a fɔ ko lakana ko de ye priorité mais CDAO mɔgɔw fana tun b'a fɔ ko election ko de priorité ko ouais ko kalata ye laɲini donc au fond ɲɔgɔn kɔ in na komi jamana saba don donc jamana saba ninnu fana a décidé ka bon c'est là où je mega opportunisme fort
1: nga ka fara o kan iye ɲinini dɔ fana kɛ Mali ani Algérie ka furukufuruku kan
0: n ye min sɛbɛn Algérie ni Mali kan o sɛbɛnna tile fila yanni n ka kɔn Mali duruni jiginni Algérie ɲɛ n terikɛ caman y'a fɔ n ma ko kuma ko n bɛ yeli ko n ye filɛlikɛla de ye wa n ko filɛlikɛla tɛ mais jateminɛw de don jateminɛ min na an bɛ jamanaw histoire ta
1: jamanaw
0: tariku ta ale ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ tariku an b'olu fɛnɛ ta ani mɔgɔw fɛnɛ ka tariku mɔgɔ minnu bɛ ka jamanatigiyaw ni fɛnw kɛ olu fɛnɛ ka tariku fɛnɛ bɛ ta k'a lajɛ an bɛ insiste o kan teriya tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni an b'a fɔ ko teriya tɛ jamana bɛɛ bɛ a ka intérêt de ɲini a ka nafa de ɲini wagati dɔw la jamana dɔ ka nafa hali kɛrɛfɛ jamana dɔ ka nafa bɛ se ka kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan anw tɛ min kɛ ka caya an ka jamanaw kɔnɔna la c'est que an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ɲininikɛlaw jate kosɛbɛ u tɛ ɲinini sɛbɛnniw jate
1: o la bɛ fɛ k'a fɔ k'aw ka ɲinini baaraw bilalen don kɔfɛ de
0: wa ɲinini baaraw bilalen don kɔfɛ ɲinini baaraw bilalen don kɔfɛ barisa wagati dɔw la jamana ɲɛmɔgɔ dɔw t'a nafa dɔn dɔw t'a nafa dɔn kuma caman yɛrɛ an b'a fɔ ko ɲininikɛlaw minnu tɛ sɔrɔ kɛ an b' olu kumaw mɛn ka caya nka ɲinili kun b'a la epi dan ne bɛ ɲininikɛla la ɲinini filɛ nin ye ne y'a kɛ a sɔrɔ filɛ nin ne bolo a kan ka kɛ tan ɲininikɛla dan y'o ye jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'a ta k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ n'a ye donc o kadiri de kɔnɔna la jamana dɔw la i b'a sɔrɔ kadiriw kereyelen don ɲininikɛlaw ale ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ mun na ka se ka baro kɛ ani ni jamana politiki étrangère n'o kan ka kɛ ɲininikɛlaw de fana bɛ wele u k'u hakilinata fɔ a kan a ma mɛn n bɔra Milan yɔrɔ min na n ye an ni jɛkulu caman ye ɲɔgɔn ye diɲɛ fantan naani bɛɛ la jɛkulu dɔ bɛ yen o bɛ Qatar donc olu tun bɛ k'a fɔ ko ni Qatar bɛ fɛ ka politiki o politiki kɛ u bɛ olu wele k'a fɔ ko bon ko a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin kan a y'aw miiri nin na a ye fɛn dɔ fɔ an ɲɛna an bɛ se k'an base min kan walasa ka se k'an ka politiki étrangère développer
1: nka o yɛrɛ la nin baara in bɛɛ la an bɛ se k'a fɔ a degun n'a gɛlɛyaw ye jumɛn de ye aw ɲininikɛlaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnen la e yɛrɛ
0: bi bi in na gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ wagati min na barisa yɔrɔ caman bɛ yen olu tagali ka gɛlɛn bibina yɔrɔ tagali ka gɛlɛn fɔlɔfɔlɔ ye groupe terroristew yɛrɛ ye
1: wagati dɔw la
0: jatigɛli walekɛlaw wagati dɔw la yɔrɔ tagali ka gɛlɛn barisa u bɛ yɔrɔ caman na u bɛ sirakunw ni yɔrɔw la donc a ka gɛlɛn maa sugu dɔw bɛ yen olu ka se ka déplacer surtout n'a y'a sɔrɔ maa min don ni a dɔnnen don dɔɔni.
1: O la Batraore ɲani an ka taa ɲɛ n b'a fɛ ka dɔn dɔnkili sugu jumɛn de ka di e ye dɛ
0: dɔnkili caman ka di n ye surtout n bɛ rapu lamɛn kosɛbɛ surtout rap conscient nka docteur Kebe ka dɔnkili dɔ bɛ yen a bɛ cɛsiri kan o dɔnkili n b'o lamɛn kosɛbɛ barisa ni o lamɛn o bɛ n hakili jigin yɛrɛ wagati dɔ lama o la
1: an be docteur kɛmɛ ka cɛsiri lama an bekila ka sigini kɛnɛ kɔnɔ Oh,

0: Mɛ sɛnɛgali fransi cɛ
1: sɛnɛgali fransi dɛsɛ bɛ ye u ka dɛsɛ mitan de la an b'a dɔn ko sisitɛmu de jeu fɔlɔ minnu lara sen kan naani kɔfɛla la saba cɛmanjɛla la ni saba ɲafɛla la o tun kɛra ko ɲumanba de ye papitaw cɛ baw ma a y'a to fo sadio mane ani ismaila saru u bɛ segin kɛna kɛrɛfɛ tolontannaw dɛmɛ baw ma faransi ɲafɛ tolontanna farimanbaw de b'u bolo i n'a fɔ olize denbele ani mbappe ani desire due donc o y'a to fo u balila k'u ka jeu da sen kan cogo mun na bari an b'a ye ko u bɔra deuxième mi-temps na tuma mun na a gɛlɛyara u bolo baw ma u sɛgɛnnen dɔn u sɛgɛn y'u sɛgɛn dɔɔni o y'a to fo france u ye olize la numéro 10 la cogo tuma mun na a nana kasara caaman de kɛ sénégal kɔfɛ tolontannaw na walasa kɛsɛkɛ sɛbaya di france ma bi tolontanna tolontan hari n'a sɔrɔ bi kulu keri kan a ye possession bal sɔrɔ a fɔra cogo cogo nafama minnu y'a lɔn i y'a sɔrɔ n'i ye wo don dɔrɔn o bɛ kɛ danfara caaman de ye o de ye france dɛmɛ walasa a ye sɛbaya sɔrɔ wa alemaɲe yɛrɛ kunu hari n'a sɔrɔ a ye caaman je premier mitan na an y'a ye ko celu ɲuman minnu y'a lo u y'a don be undaf n'a y'a don c'est parce que a y'a profité de opportunité nu na wala sɛgɛsɛgɛ celu dɔ
0: nka mamadu kante o be mun de jira kɛrɛnkɛrɛnniyala sabula fili ntolontannaw de filila wa walima dese ni a yera dege karamɔgɔw de fɛ ka sababu kɛ i file ka yɛlɛmani minnu fɔ ni dege karamɔgɔ ma olu yɛlɛmani kɛ sisan an be se k'a fɔ ko dege karamɔgɔ ka faamubaliya ani u ka faamubaliya o de be sɔrɔ ni cili ye wa a ɲɔgɔn de kɛra côte d'ivoire fana na yala yɔrɔ dɔ la fay emers ale de ma fili wa ni côte d'ivoire cira walima sabula caaman bɛ ka côte d'ivoire ka dɛsɛ nin da simon adengra ye celu min jɛ nafama min jɛ caaman bɛ ka da o de kan ni ɲɔgɔn kumɛ ni n'a sera yɔrɔ dɔ la nin waati na dege karamɔgɔ de ka fili de bɛ farafina tolonta jamanaw ka de b'a to ni farafina jamanaw bɛ ci wa walima fɛn wɛrɛ de dɔn
1: dege karamɔgɔw ka fili hakɛ kɛ bɔ a ma baw ma bi ni ye papitaw ni sénégal ma fɛlɛ an b'a dɔn ko dege karamɔgɔ fana a ɲɛna kɛ falenni minnu kɛ kɛ teriya ka kɛ an y'a ye ko a sumayara dɔɔni falenni na o ye gɛlɛyaba de naati sénégal la fɔ a ye celu fila don tuma mun na dɛ falenniw ta minana ka da kan tolontannaw sɛgɛnna kabiri premier mitan na donc falenniw tun ɲɛna kɛ teriya faye fana wo ko kelen de dɔn an b'a ye ko kabiri tolon daminana i yɛrɛ fili caaman de kɛra baw ma an b'a ye ko boko flow ni équateur a tun ye kɔfɛ tolontanna minnu sigi sen na ni wo ye agbadu ani singo ye nin sei na a ye falen de naati kɛ kosonu naati an b'a ye ko kosonu a ye gɛlɛya caaman de sɔrɔ ke sinko bila kɛrɛfɛla la geladue nɔ la an b'a ye sinko a labanna kɛ bɔ jogini na mɔgɔ sima lɔ n'a sɔrɔ a be segin duguni ni jɔnjɔ yi na donc o kɛra filili fɔlɔ ye wa celu kɔnɔ yɛrɛ an b'a ye ko yan jomande a sɛgɛna mɛna a yɛrɛ y ɲinikali kɛ walasa o kɛ se k'a labɔ bari emers faye ye wagatinin ta walasa a kɛ se k'a labɔ donc tuma dɔ la dege kalamɔgɔw nɔ bɛ ye ko ɲuman nunu dɛsɛ minnu y'a lɔn sénégal y'a sɔrɔ wa fana côte d'ivoire y'a sɔrɔ
0: sadio ni tulo banna ahali ka sɔrɔ an ye ɲɔgɔn kunbɛ ni an y'a lajɛ nka aw minnu b'an bolo ye na kɛnɛ kan i b'a ye i b'a a bɛ sɔn ka kɛ fɛn dɔ bɛ aw bɛ fɛn dɔ ye na anw ma ye yala mamadu kante ka jateminɛ ni dege karamɔgɔw ka dɛsɛ e fana ye o de ye wa sénégal ni fransi ka ɲɔgɔn da nin cɛ
2: hali kosɛbɛ faransi ta ni côte d'ivoire ta in bɛɛ lajɛlen na an bɛ se k'u ci ɲɔgɔn na ka da kan n'i ye faransi ni côte d'ivoire ta in bɛɛ lajɛ faransi ni alemagne u ka dege kalamɔgɔw olu ka falenniw de kɛra nafamaw ye fo ka sebaya di u ma Didier Deschamps ale ni Julien Nagelsmann ka da kan u ye mɔgɔ minnu ladon olu de nana ka ɲɔgɔn kunbɛn in yɛlɛma fo ka se ka sebaya di u ma anw ka dege kalamɔgɔ ninnu fana Pascal ale ni Emers Faye u ma se ka jaabi naati ka ɲɛsin o to dege kalamɔgɔ ninnu ka yɛlɛmani ma bawo Pascal ale ma se ka jaabi yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin a ko ma o bɛ faamuya ale ka fili kɛra o ye min ye Emers Faye a y'a laɲini ka jaabi dɔ naati bawo a ye mɔgɔ kuraw ladon nka a filila o yɔrɔ de la a ye minnu labɔ ka minnu ladon ka da kan Adingra ni Seko Fofana u kelen ka don u ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn in na n'i y'a jate minɛ yɛrɛ alemaɲe ka celu filanan ye a bɛnna Seko Fofana ka celu fililen dɔ de ma u y'a ta u segira n'a ye u taara dɔn Adingra fana ye ɲɛnama min jɛ o fana kɛra sababu dɔ ye o siratigɛ de la ne bɛ se k'a fɔ ko ninnu ɲɔgɔn kunbɛn fila ninnu bɛɛ lajɛlen na fili caaman ba kɛra yɔrɔ min na anw fanfɛla la an ka dege kalamɔgɔw don olu fanfɛla la France alemaɲe u ka sebaya sɔrɔli a fanba kɛra yɔrɔ min ye u ka dege kalamɔgɔw fana de fanfɛla don ni o ye Deschamps ani Nagelsmann ye
0: Inche Sadio Mamadou Kanté mbi fi en cas sin sin fin euro do de ka no ye a Sénégal la ka sifi Ibrahima Mbaye anya ka foko ay talike e kanna atumoutuma a besigi a kofede ngal tumoutuma na dona abe dan fraqué na mama na ma na famadi abe cheloudon a Sénégal ni France ka nyokon kombeni ali Ismaïl Assar min tumé kené kan ay fin chamandji ner tuma la jero mina mo chamandou tumé kulé deni ni kadon kadon adona watimina ay cheloudon yala efeli ni yoro ni